long sen ning ge ting ki yang pu ni le che na li ne ngwe le ling ge le chi chi bi song she kha thang bu di ne je men chi ding le ki la ge da nan bie nam chi bi song she di la nam ling ge ne ne ngan chi yang pu ni le chen ki ti ti kwang da le wo ye gu chi chu ye jing a dun di gu tan chu ye song ngan ni chu chu chu ye ni gu le wo ngang ngang tan chu ye ni ge chu dun dun gu je yin ne song she di zhu gu shu ga pe ge ge xiu tang nan xi nam ling ge ne ne ngan chi yang pu ni le chen ki chi ne ji di ctb ge chen chuan qing ctb yang pu ni chi di gu je yin ne che jin zu ne nan 姐，你在哪修呢？住我这了。

0: 那参加云南安置于今年几里托尼呢？证明了昨天西北深度空气呢，就是就谈个么？什么就说别托尼呢？你要不你作用不减，就出来观看山，小不点嘞。嗯，第一呢，贵北我军心，什么给送些的礼物去这呢？贵北超过穷大了，果然你呢批这呢？啊，连那托尼呢，让同样自由美美的收音，他能行给让去让伊呢？你的都是用周边别，这是没得收音，是听难下。第二呢，我往西北深度空气呢，要不你给让你给观看山，什么给送些的呢？把那么重个不是想普通纯粹拿收月别，怕么你他云南里呢？什么给送些的平安音是听难下了？那云南山，
1: 我云南跟那个知道。云南
0: 山，
1: 今天先来收呢？
0: 听都收了。
1: 听都来，是把三年跟那军皮吧？嗯，三年几个是将军的家的。
0: 那了，听都来，你今天收南这呢？这就区别， ngia thong ma na ma bu xie yin le
1: na na
0: hong ke ju do ge ba pa yu jiang zhe zong ka me xiang jie zu chong zu ye ge bian ji yu min len jia thong ma bu xie yin
1: le se
0: yu do bo xia chong zu ye ge bian ji thong ma bu xie yin
1: na na
0: ka me xiang ten sa ge min na Tuanji sangman la bushe yin.
1: Ni se?
0: Lu yang jitang ngan dikiba.
1: No, kirang kye songshe khachi dina yin na?
0: Kada ne, jazan tla sik si ngwa si si kye me to tangbo san songshe.
1: Kada sumba la?
0: Me to tangbo ma xa sing songshe yin.
1: Ah, me to piun sumu jibay la?
0: Me to tangbo ma xa sing di la yin la.
1: No, no, tumbo chi si na ro na la, ni se?
0: No, si.
1: No.
0: Me to dang bo ma sha la dang bo ya la ye Me to la dang bo la gan bu me to ya la ya

0: Shilim ki Tengzu Letun la Gyundu Shuk Jangnen, Shilim Tengzu Tengni, Tewe Topdang Denba Chikdu Junggu. Shilim ki Nguyensai Tewbe Chijo la Tamzin Chakju Gyuntung Chedi. Shilim Tang Zangzu Topchi Jumba Tang, Tewle Sabe Tang ki Mangso Lamcho To Yagba Tewti. Tang Yun Le Chibe, Chongzu Tang Tuzang Tu Gyuba Tang, Gochi Binzu Jigbe Chegu Tang. Ningye na Chongzu Tang Tuzang Tu Dekshib Chibe Chegu Yagba Bini. Tang Tang Mangso Tang, Le Chi Tang Mangso War Ki Zhawa Ngarwe Sabdu Tang To. Mangso ki, dang tang si shun la loga shok shu tang, kongbu zhi shu, qi ru dong gui xi sumba ri. Wang Junzheng ki, zang zu ki guo chi yu ru xiong yu jiang ni, chong zu jia dui le qi bie le tun gen lin ya gu qi gu. Zhong yong ki rim ka dang wu tang dang zu yi tong qin qi di. Gen zhi nian zhi tang, gui di dian di dang ni, chong zu jia dui le tun ki cian di jian tang, cian dian qian ki chu ce, yun qian mi bar tor dong gu. Le ge lam sui la gui di dong tang, Chedab tan nyamnyon sambu chokdom yagwa che ne, le ju che ru donggu. Todam nyambu tan chikyong che ju songji che ti, juan tan la xin ne le chi ba gu ju tan, le chi la xin ne dengzo che gu xin. Xirim ki tab ju tan buro, le chi ba xin do tan. So yung, juan da che che gu. Nguyen tun bie chun dim shu che ru dongwa tan, che cha chi shu che ru dongwa, kul yu sambu tu ba che che gu. Chuan zu cha du ya chi le chi bie, yang ta gui se dun le chi da wa zu ba tan lak dar che di. Mang la di ki zhun ju ti, se dun le qi qi shu la zi ti. Ju ju le su dang ni, tuan ju qi ju tam zi nian bu qi ba tang. Mang so ki tong tu ba tang, mang so la pen pa to bie cha wa mang zam zhum ni. Lak lian tang, mi ma, lu ju jie ki cui gam tek tu bie le qi jua gui bie nian su nang shi. Cong du to, sen du to pken ngun tuan nyam dip tang, ngun tuan mi gira. Ti xin, tu ka zhong a bie chong zu jia du le qi bie tu mi, bie li dam qi nang shi. Cong du, nian lam nam bie to ni cua ba shi. Zhong tang zhong yang tieto chenpa tang, le gong ki gengu lu tun zuo tang. Chong zu jia dui ngun tu le tun ruka ki tun min. Chong zu jia dui le qi bie tun min. Tue ga zhong a bie chong zu jia dui le tun ruka ki ji geb ni chi ba. Ni chi ba xun ba che, cong du ru xiu yu shi.
1: Di ge le ku ne ne zui bie si. Ji ci jiu bie nying ki nga zhu cuo bie, zhong yong ki le qi ba chong zu jia dui le tun cong du tang. Zhong yong ki le qi ba chong zu jia dui le ge, ngun tu nyam di tang, ngun tu mi ge la sen du qi bie cuo jin to. Sen du to be nyam di ta mi gir ki tu mi. Chong zu jia du che be la lin ta, nyam nyong nyam ju che be ta. Xi jim ki tab se du mi, tu ga sa be chong zu jia du le ji ba cu. Sim shu qin bu, xi jim tu. Tam zin wu zhub qin ni, ji zu ling lu ting zhub jian ki, pen ju sa ba zu jun cha qi, le ki sa ba bu gu yin xi sum zhi. Jiao yong ki le ji ba chong zu jia du ngun tu nyam di ki tu mi, shen ci yi. Chong zu jia dui le qi ba ni, dang zeng zu ki mang zu zham tu nga gui le qi ba yi. Ngan zu, mang zu ki tun chung, deng wei ta si chung ki tun jin la zi bar nyong zu sam chung. Ngan zu, ngui ju ta yi ji le dian ni, jia jun ki bu zi ta dian jia xip xi ting, nye dong dun gya ngab zu ngab dun qi ba ta. Gya wa sum gya la si wa, mang zu qik zi dun dong jia jun na chung ni, yung ba pa wa qie yu ji su bu zi. Zhong yong ki le ji ba chong zu jia dui le ge ngun tu nyam di ki tu mi li an ki. Lo di na, chong ki di gong ki chong zu jia dui le ji bi ni chi ti. Ri ka ki zi nu zhong da ti ni zi zhu qie ni. Mang zu qik dong ni ge sum zu so sum shu bu ta. Yung bop go chi ge dong chu ge chu ju par yu ji sum zi. Zhong yong ki le ji ba chong zu jia dui le ge ngun tu nyam di ki tu mi ten zi ni mi. An chui lo di na, jiao yong ni, ngui la chong zi rin bi, su gu chu kan ta, tap chan ju yu. An chui, mang chui, tuan ngui, sum ge chu ju la, zhu bu yin xi sum zi. Jiao yong ki le ji ba chong zi jia du le ge, ngun tu mi gir ki tu mi, chun feng bin ki. Ta jia, sum zhu rong ki pu zhu, gya ta jiao sum ri gu ni tuan di, gen yong ki sa gu ka tu, lop zha jim ba ta, le shu tu bu yu ji sum zi. Di xin bie long yin na, chong zu jia dui le tun chu. Jiao yong ki jia ji chong zu jia dui le qi bie. Zhonghua mi ri jik dun cok bie du xi dian du dong wu ta. Mang zu ki ni chi ti, chu bui lam du gu ba. Ji zu dian li sung gyong qi ba. Tang zam sung gyong ta. Ka jian le ngu gui qi bie ta zui bie wu su. Zong ne lian gian ka nga le mi di. Dan ki sa du ri xiong chi zha ye gu qi ni. Tun ji xi tun gu qi gyo le gu di nun dian dan to. Dan ta mang zuo ta, le ji ba ta mang zuo war ki zhi wa ngar wei se bu dan xin. Xi rim ki meng xi gun tu dian du dan wu ta. Nu bu ta qiang zai gun tu toru dan wei. 来接把创作家队来团了，春节也个特别皮。团长米里洛钦奇，俄罗斯国家级总统阿东切别，团结中一别创作家队来团结积极的提拔。李英奇，唐的派松土，电力堂配给健康，唐怎么多比接给团结起了唐不明的。建筑电力主播他制作电力松江切割台来团安唐部交给他用钱来每天团结十多动物他西林居中的孟西军团电多动物照顾给团员来西出来看电团来去过去吧满足给拥抱潘女永为特别让家气动物所切与及送别他是创业城管区域赞助部城管区娘镇冲雄赤松堂的归途阿东切别书记唐不堂推家中一边来团入卡去入本几脚等在追卡去盲村团进了推摩托全面切不堂自身切摩居住切吧地基切摩绝对切不切切呢切得那做去冲面盲做给通南堂给那点价那瓦街三米切把推都大于接送不是习子冲给真正来这老子落着你别阿东切别给这种给这冲的杨卡冲作家队书记唐国堂推家举皮别来推入卡给入本几脚空为放弃唐多冲作立推切据没把年冲没玩心当另外怕了你冲作家队给坚持云个轮穷冲作家队来切别心当忙作与不谈俺去谈不团结切切，其他民别冲着对统一热情送不上。第六年，老俺村军爷吃过给古厝落营不谈。明儿，让军给推家三边创作家队来几把去泥茶泥，军用给创作他奥运天康俺东出格入军内，创作家队来团别个措施不谈。场面，孙山军政他推了给建制差多困难，西林土西点不足的。唐不团结去，制作人路停车间去，盘中三百组装车去，来给三百半个人写句语不是。推卡卷个呗，你这创业成一曲，创作家队来推入卡去，几个你这把？何振勇去，杨台北西端来接大娃做不谈拉大钱来，创新他给单位几明确了谈不明的，让各种单位给。来几把创作家队来团结，昨天连间看啊，团结定十七不谈，十军提多出拉连谈，忙做给西街铁土别冲这团结人心送不是？推家军个别抢到冲给扣入去，我让三林地区来团入卡给入边，电话前边书记谈不？翻零零去，创新他给他忙做给送，米里团结。西林军工所给昨年来团了明年，女秀预估忙给生产设备，赞助给一吉他，忙做给人工取水所等个明显送不是。推家军个别六个冲击，甚至从努卡地区去创作家队来团入卡给入门密码去，新庄来人去偏在七楼动物塔，新庄开去孙秀陪玩，新庄被拥抱潘女员我接来规定动物体。来给昨年的今年，跟着一个苦主人是送不是？推家军务兵那就冲给现在从荣兴多地归途家队书记唐不谈，来团入卡给入兵进脚，等可以。那团去进脚他用钱呢？忙给前途团外住个天，过祖山今年，忙心到不谈，忙顿西吧，忙给刚一些话，忙心出我姐七个人是送不是？推家军务兵。我的社会家中生个可不冲的他给的归途家队来团入卡给入兵他书记唐不起脚说那么他准去但给是去西林的归途拉大前年赞助给一级他忙做给人工取水所动个民心送不是
0: 配长单期参用四百名协同阿爹来给我谈第二个长安七星送龙给我谈恰恰都不有罗社部龙族党委年长家里给我心里虽然可不有文章那句面貌村人均苦留先把的秘籍不了长安七个图新组拿出前边他们四百岁的前年健康及松节电组好大七星有事下面来提过提三九修营那就传记图恰色条件七星南边恰见六层七月人均苦留村贴着参别心理苏德堂心

0: 유치 전제 용법 고 동줄 나동 국계 계주 결지 신내 두종물에 대장아타 정중순 발휘 제로 니동 자매 뉴저주류 차공기 종제탄 종습기 종미 시제 민주 계주기 직류 계수기 전제 리류 지나 죽지네 전제 용법 고 동줄 송동 앞에 주미 시승 없이 제된기 전실 능원 받아 달류 뒤지 당보로 시제 민주 계주기 전제 레소 미장 通知你他制作主动性的追踪不来加加集团成中贴牌入他第一课中介他重设计中民民主根据南雄根他根据根据所动的让解其实民主根据南雄根民主通知就送你运用投入式其多重要性呢天天的前期民主根据所得前他念头借用其贴公司实际民主根据其春节查到你念入他把地内主把温就冲入他 查到内，内个中年级别都涨跌松散的，也就过去看看人，运用投入的模式。盲品透明塔浪，我同他怎么对呢？根据说，每次春节初几的前二星期训练，盲作业根据其春节达标的当有谁？三零年，中央执照部他借用平面样本连作业念头，你同前面女子助理，经常也是用这些。
1: 金藏塔金藏罗布索金水族共建了南村区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给南县区域国企，这个书记习近平给 zizi tenpe nga tamdu. Khonzu lale lo zizi jim nga zunshib che di jikden purgyu ki gyekab top jen ta, gyekab chenpu dugu zhukchun ki tabza tangburu be tep ta, leki piwa ta. Lale lakdan jene chongsep du shi tsu di, mwaju ta lo zhu la dene yumi tsoro tunji ta niti che di chukyu lampur gyu ba. Lale zisem samu jane, nyamlen be zhu ki nyingji sui sa tabi tangwa. Lale rikbe tarwe kimsi zhu ne, kimze wara lopchon la gawe sui san cha wara chitun che ba. Lale nangmi tsangme semza kuibu jipin lele be ne, tajru deta nga calon yon wara songgyon che ba. Lale pin zun gyu nga tang zisong shu di, geji shidi songgyon ki len gen chu genji kuwa tang, rangin tepo ku len che ba so zhi. Kwanzu kim zang ki zhu san tang, kim zui zangbu gyun zin che ne, mi ger tang kim zang ki puk dun ngun yur che gu te, gege tang miri ki puk dun tang nyam zhe che be. Betab chu digi toba tang, puk dun tun nye che be chu, mo za che we chung zhe tobi. Yongzha Zeguru, Kimzhan Yakshu Gengwen Tunche Jigi Nintong Dene, Kansa Jide Ne, Kwanzu Kimzhan Ki Dengkyu Chuyi. Zhunyan Chicha Bhutan, Yeyong Pyume Nyamzhe Lhenzo Ki Gengu Lu Tunki, Kwanzu Ro, Kimzhan Yakshu Ki Lagi Zhexia. Sengelingge, Menju Lokpa Jikche Le, Menju Genju Ki Topdan Ngi Yuebe, Menju Lokpa Re Tatin Guizhu Ki Chuzi Ngarwe Toru Zhugyu Rixia. Shibzhenang Tuen Ciri Tunchubla Ne, Ngunzhu Nangshi.
0: Sengelingge, Nyeshar, Yeka Menju Gengsu Chuyi. Menju genju ki menju dikse tiya lopa riki ngdi dikse ta chitab tamne. Genyong ki lopa riki menju dikse la jikyu ki menju genju ki toptan ngga soba tito ne. Menju lopa dikse ki menju genju toptan chenten chen ta shiza chen ki tuncham sabwa lepa chundu. Menju lopa dikse ni neto menju ki dikyo kechen shikimba ta. Gyunden ki subo dakze ni neshi dakze ta menju ki dashib celin ki gyurim shibor chudikyu. Lopa riki menju dikse ki ngdi di menju genju ki lopa chato sechang ki chubja kheche shi yinpe ngun ne lopa yikse chubi dikse ta teka dhiwa yu. Tikong sanay ka ki menju lopa dikse la jikyu ki menju genju ki ngdi cheshi mebi. Menju genju ki lopa chato sechang kweze la gundi tongwa la denlong che yu. Ngodwe cheba shina jikyu chargu ta jikyu riki jikyu kyabza. Jikyu todam jayke zadun la zesun shuide, angri tini chashe ngayi chakdab jugu le zhuba shingin shi, angri mala ti chol yong su jeba ti, menju lobar datin kujui ki chuze ngarwe tor chingne, menju xiaoshu bunze lingyan la gundi tibni yu shi. Sengnen ye, hachin kang

他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是他们的情况是
Tirinki chirunga tsesi be nansili tsentu, gen tsirin tundublaki yurnamata, penchu mima bitun kane bitun nawe, erebki mangchu dundam, tsensha donki dungu chibati nagi, isu chikiki tsumbe dungu chibati, kinazo shirinbe, ti nyanu doji, yapuche, nyana. Chobunjungso, tinko meli tsenalia, tachi, give dugu di kandis shivita, tomar in a shiji da mi mangbuji lagu gusunga, tenalia, tsongbada, umjida, majenda, simsuwache mangbuji chungsunga, give sinje, konsulia, ji, dachimju majeba, kinazo, dugu liga, nyebe, drumsia, yves, kichitidu, tsongbadi, drumsia, yus, muranki, lutoria, jumbe, nizudigi, shiku tsusunga, motudo, ishi, chiku, tsongbe, dumgu di temushba, da tsongbadi, give us machine kandis shivisna. Gigi gave some tea. Danny, tongue but he. Coy, tongue so juicy. Kirank gave up the tongue by young baby. Leg lumbu deje, de lipso. Coney, itchy kept their hug me hila. Chung duni, you tiralia, salki chumasiki. Dagapani, tongue but per gubusi in sea. Chesha nasu talapabe to so. Patile de somewhere. Daggy, patambe, shu gangje, tongue per gubi less shubi. Nimusi, gangu lapar zisi. Mukchung chiu xun bar dian bie, na xun yam san tan dian bie, tian ge cong ga tu li chung wei. Kui, sar ma di tong xi nga la dian jie, sar ma di zha wei shi gya ma kang liya rin gu ka zi xi to gu zi ge xi ti ju. Da gi, go li gya shi kong yung xi ju bie, na xun di. Tian zhe yin bie na, ki lang ge sar ma ong kian tan, gya gyo qi mi, nyam chi gi, nam ge go xiu go li gya, zhang hu li cong ga tu xiu. Ji ju ba tan zhan ni, la gi si tong ti gar yu ni dup dup ur sung. Gatidu, Daki, Sarma Yumishi, Zebe Toller, Gamashiri Tony, Jingung Gor Gatan, Judy Chigu, Kadin Jamdi, Sarma Omishi, Nimchigi, Nashunti, Tongan Yatogo, Que Da Guni, Devitan. Nashunti, Da. The Cantuchini, Sama Gamachuta, Nazam, Gagyo Chebar, Kundom Jingung, Nadon Zamtos. Nashunki, Samadhi kishin ni kyuliya, palo gwa juji to piji, da lo ngoy su, sani gwa shi dong gwa pati, rishi kirangi nyasho, kowe jangwe nam chin cham la, lenka yung yin su su. Da gi ti dun shi du gyu ke lang bai ji, ni ni su su gyev yin. Ti ni da gi, chong ki gwa gya cha ju to pshi. Da wo ji song cham, ni si, ngar ki na shun ti, sarin lin bar lip chuan na, da ki di ni lang ji, zi, kirang pep li su, si, chu ti gi ni ni, Jangan suci saja, nasun ti. Terang, arki sering ti lembar yang hibie. Kerangke, si muna cuci naso. Dari uzam soni, lengka yang hibie jecam. Sedung yang cium macam waktu su. Nasun ti sunway cudu, kowe sering nam cuci ke cuci saja. Nasun ti cipsu zam yang si cium macam. Tini, dah muci zam sunbe ni muci le. Lubu tu ya, nasun ti dah kim tu yang je. Tiang sering nam cuci cio je ti cium eh. 带给你玩点脸浪些那选题曾经谈着你去谁扛你什么去吧可以给谁人那么彻底那说趁着有怎么说呢用去很喜剧模式去听说天马带给俺的彻底心别是我那么浪些那选题过度有人切干可能用给我穿着带给那选题听着因为气我浪谢谢你 天天呀，突然当我记忆怎么送餐？那兄弟，我从头几旬，经过那俺外家嘴巴路线，我了没我那个东西做，心给当伤心，怎么谈些的立场呢？大概讲过不清白，可了，怎么去谈的？过去一看，大伯，十人零八，马陪不起去呢，是去不呢？那兄弟，这话几月？大概来对那住新仓，零八零用。
지주니 ngarsin thun so wana da ge sim su da ge na shun ti sa ring ki chong ki ma si che ji ta bi ki san chi mu chung we jie su kong pi du ngi ba tu to si le bu ki si si ge bo si bu ge nyam chu lo ti lun chu ki nyam ji le shun ba ti che xin du zhe bie gen di da che du le chung we ti ni ni kong le ti ring ki ra jian ge kim du si si si ma xie na di to mi ji wu su ta ge che bie na shun ti me ba 具体随随学会去呢既然给大家军队的着送单了嘛都秘书西西吧大家大家上级解决不谈着随随南车地解决其抗议协助其军队念头色东给乔尔就别搁了那选题是他们借来运别场里萨瓦大家龙儿养车亲不穷 kene sa dung sim ta ma ni ge la gu ju xin tian ge kuo le le qi a chuo de di la ge chu de nam qi tian zam che ge su ge xin zhe la su bei ka se ri xiang xin ni ni xin zhe sa xi le mei ta qi ne di ni kuo le gu xiao ki ran ge cha yun bu kuo na li ye bu mi wo ti cha ye bu le gun zhan e yu ji qi ba na kong ge ta su pu dong ge na ni la ye bu di gang chuo na tian ni zong gu mei bie le tong xi shang tu qi xin 让我对你没把握不着位大概龙儿养成不穷那选题大概那个月别三十八养成一个几米我讲可为那一把小丢你养成个别瞧我是穷不是解决穷位天马大概

0: Sini labde kim da chun de xia. Ba la kiran pin zhi zhi be.
1: Ya, wo men de ge suo re. Ba la de le ge zhou yu. Da ran ma ni bo ju.
2: Ba la, qi ri ge qi ge ri. Qi ra ge nga zhen zhe ge jin na a.
3: A zi. Ba la zhe long hua re. Le ge cha ya huo ren du. Yi le am la le xu wo.
1: Ya ya, shu ge shu ge. Sei lo shu ge. Xu. Ai ya.
4: 你这只是的肯定是这个的自己的泡沫把那点菠萝都给我们读过让帕斯的巨大王国巨巨巨阿姆拉给这只是咕咕咕咕巴拉给阿达瓜亚能个民族不住了大众切据你帕们你给我应该赢行列女刚盆中也让女刚给女兵上阵国的同学女也懂了解
5: 평정的냠도

Wang Junzheng ke, Rangyong chong Dengwe tang Sishung ke cep shui ne, Gekab Dumzi ju ke, Tuyun Rinpyo na, Pyo ke le dun la Togur tang Gyabjo na wara Toche se shui batang. Kong ke, Dashi Sujung Pyo du Dumzi Dashi na war peba teni, Zhong Yong ke Dumzi le dun la Cep si Takshir tang Le dun la Takshir na war si yinbe. Pyo ke ngeba tu, Dumzi le dun tang Pyo ke le dun go la Jijib Suji Xi Jinping ke na we Gagyu ke jin tang. Durab sabi, Dang ke Pyo Jung Zhe ju Lakta Nian Dian Che Tee.

long sen ning ge ting ki yang pu ni le che na li ne ngue le ling ge le che chi bi song she ka tang bu ding ne se men tsin le ki la ge da nan bie nam si bi song she ding la nam ling ye ne ne ngan su yang pu ni le chen ki ti ji kwang da le wo ye gu ji chu ye jing a dun di gu tan chu ye song ngan ni chu chu chu ye ni gu le wo ngan ngan tan chu ye ni ge chu dun dun ju ze yin ne song she di zhu gu shu ga pe ge ge su tang nan si nam ling ye ne ne ngan su yang pu ni le chen ki jin jin ji di ctb ge chen chuan qing ctb yang pu ni shi di ju ze yin ne che jin zu ne nan 姐，你在哪修呢？住我这了。

Lo, pan sam ne yin ngan zhe yu jin de ji de tuo ni ne ti ming le bang bang tang si bie sen du kong ke yin ne song wei lam tang di bie sa chang bu tam tang di bie le si bie ci tang tun bie sim ji gu mei ne tam ji si ri si ti nan sa ti xin yin ne lu ji po me si bie sen du kong ke yin ne ge yang jin cuo lang gong ga me san sam ge song she di yin ne qing zhuo mang cuo nam li ne pi yan yin ti xin yin ne sa ge yang shou bie chou mo cuo lang gu nan li ne pi yan yin ge ji tie li ne nam ling ge yong li ne zhe di li yong bie min ju su yin si ti nan sa ti ne yin ne da wa si bie sen du kong ke yin ne mei duo ze jiang ye du zam lang zu ze jiang xuan du zam jun qi nian jiang ne ge zam gun qu shang ne mi ci ge qi ji mi ki da si zam nang ji luo

0: do yong ya kiran nebab sang pura jil le bi ne le yan di kades na ta ba din de jil de ya ki ngeba de me za di ne le ta mi da khar she yin du zamba yin na man zu de a tu zu tun de jin na lo le kiran ya lam chu chung ba de go kho je ma shu bar sim na lo le ya kades na da ngar ge dang king ji so le je tu don di na lo le ya ta yin je shu ya din de ki kades na nang zu yong gur ba la din de son zan zu ba ge ni ba tu ta ge du du yin ne le kiran ge ngar ge dang king ji din de ma na bar King Yong Ginam Yutang, Rengi Gi Chajula, Tunzi Nimbuchi Womase, Tinzorki, somebody in Ele, Torma Nimbis, Chitangunasha. The young girl on Karesna, Nuzitang, Parchia Kuja, Dinjagi, Ginyanki, Dinjag Rutzing Begoblina, Tinzorki, somebody Gumgu, Kugup Sambuch Race Chasunsha. The Zumba Bokoran in Ele, one Karesna, Tosim, the Hachanki Gachin Buimba, Dinjagi Tunduan. Xin tu yu ngan zuo cha xia yi ne le da ren yi li ya nu zi tang pa jie kui jia din zhe yong bei ge li yi ne le qin zuo ki san bu di guo mu tu ya di ha chang ki ka bu ba la guo ran ge yi ne le ge du du ki ku ru di yang a wa tang za cha bei ne zu din zhe ge ge li yi ne nga ru wei ngan zu lo dop tang la suo li ya zhong da tu bi din zhe ge ku ge sang bu ji zhe xie sun xia din zhe sun zang ge du du yi ne le qin ran li ya da ki si nu zi tang kui jia 今年拍摄送的车队上班一呢，新都堂看了蛮难玩，特别讲冬天堂今年里啊，各种气势需要堂，母体也给用一堂，专门去看别什么感觉的，母体没进啷个个里啊，就认识些松下了。当然是，我们最明显的罗里亚的，推到多龙的脚步大桥了，我们就用不定这个来考虑。各队队员里，今年里啊，杨克里斯呢，拍摄车不大，回家准备隔离呢嘞，我当阿特里克里斯呢。 丁这个年岁是车队一年嘞，你年老多趟，那所里啊，长大土也给苦个几日生，土生丁这个细节，木头，没在啷个个里改变呢？中间一年嘞，也我去，民土不离生计了。既然给推到南北滚土，各种些需要的，大概是那丁这个南区全国了吧？第一年嘞，啊，马吉不那样子打算那电波年样子，第一嘛才，既然给年内生那里啊，车队也我去南街，各种些事情，送土吧。
1: 停车窗边呢，吉兰利亚的名字能不要讲了呀？回家打牌就用对个，特别是要不起来，各种人事情全部不给我追拿下了。吉兰克伊内勒各种些需要的，他团那么样，新木尔江边呢，第一内勒名字名额都不起，确实是，总不包括那个松下了。我们做一内勒穷队内的，六支准备隔离内勒，停车机，车队那间有马吉兰的，旁边一内勒的人也不住了呀。 그랬으나 정리를 받지에 단지 체두 그린 체 쇼리스 체 딘제기 롭스윈나 요마리

long san da ling ge sam da le dui na ti ling ki yang ji san ne zum di tan zu yong shi be ji si mi ma ki li chen cha zang lo pi sa song an zu ji min ni chen nang yang ge jin yo ling ge shi din jia wo le